tiye fra wa wangwa ensenche nini ya wangwa juma uye wa ye na nanu mbrasuno aradu dasu uye hey bro standere bro kama ya mama shastandara kama ya mama

Enunti ya frau awangwa. Ensenche nini awangwa juma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standerere, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.